banyak hewan yang diternak dan atau digembalakan dengan dilepaskan di padang rumput malah diambil orang, malah dicuri, sehingga bukan bertambah banyak tapi bertambah sedikit, sehingga kebanyakan orang yang menernak hewan sapi atau kerbau dan hewan

atau dalam tulisan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang kadar zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulannya langsung ya, untuk mempersingkat waktu. Saya tidak sebutkan hadisnya, tapi saya di sini akan menyebutkan kesimpulan.